тебе тайне зна. Далеко є Пенсильванія, на краю Дана, де уляпша вечір на кецелі ставля палачинки.